Danas je 4. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 4. septembra 476. godine Odoakar je srušio zapadno-rimsko carstvo i postao prvi barbarski kralj Italije svrgavanjem cara Romula Augustula zbog odbijanja da dodeli zemlju Herulima i drugim germanskim plaćenicima. To je dovelo do pobune varvarskih plaćenika pod vođstvom Odoakara. Brzo zauzimaju Ravenu, koja je bila sedište cara još od 402. godine. Priznajući vlast bizantijskog cara Zenona, zaslužio je imenovanje za vojnog zapovednika Italije. Na današnji dan 1669. godine Venecija je predala Turcima grčko ostrvo Krit, ne uspevši da odbrani grad Heraklion, koji je bio pod turskom opsadom od 1648. godine. 4. septembra 1781. godine španski naseljenici su osnovali grad naše gospe kraljice Anđela, El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de Los Angeles, današnji Los Angeles. 4. septembra 1823. godine rođen je Mihajlo Obrenović, knez Srbije od 1839. do 1842. i od 1860. do 1868. godine, kada je ubijen u Košutnjaku. Tokom vladavine izvršio je značajne reforme u državnoj upravi i vojsci, osnovao je Narodni muzej i Narodno pozorište. 4. septembra 1886. godine poglavica Apača Geronimo, vođa posljednje velike pobune američkih indijanaca protiv belih porobljivača, predao se u Skeleton kanjonu u Arizoni američkom generalu Nelsonu Milesu. 4. septembra 1929. godine nemački dirižabl Grof Zeppelin okončao je putovanje oko sveta, a let je trajao 9 dana, 20 sati i 23 minuta. Na vazdušnom brodu bilo je 40 članova posade i 14 putnika. Na današnji dan 1950. godine rođen je Aleksandar Berček, srpski glumac. Diplomirao je glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Ostvario je uloge u preko 40 filmova i u brojnim pozorišnim predstavama. U seriji Otpisani glumio je Čibija i Mrkog. U seriji Grlom u jagode je tumačio lik Ušketa, a u Ko to tamo peva maestralno je odglumio lik Miška, a pokazao je svoj raskošan talenat u mnogim TV serijama, kao što su Porodi Lično blago, Stižu dolari, Čizmaši i Šešir profesora Vujića. 4. septembra 1995. godine pod geslom Ujedinjeni Jerusalim je naš, Izrael je započeo 15-mesečnu proslavu 3000. godišnjice proglasa kralja Davida o tom gradu kao prestonici jevrejskog naroda. 4. septembra 1998. godine Tribunal Ujedinjenih nacija za ratne zločine u Ruandi osudio je bivšeg premijera Jeana Kambanda na doživotni zatvor zbog njegove uloge u genocidu tokom rata 1994. godine. 4. septembra 2006. godine umro je Petar Banićević, srpski glumac. Bio je član Narodnog pozorišta od 1954. godine i ostvario preko 50 uloga. Bavio se pedagoškim radom 15 godina. Izveo je 5 glumačkih generacija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i vodio glumačku klasu na Akademiji umetnosti Braća Karić u Beogradu.

0: Na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.
1: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
2: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes, Jabuka Gala 1 kg 69,90, Ubrus Dunja 89,90, Omekšivač Bohor 3 litre 489,90.

Tačno je 22 sata i 57 minuta. Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević. Ajmo, bato, leđa!

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Archibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Team Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.